небесі чорніна, на землі празніна. Самостані у пепелі, погані веч, добродошні, ви не знані.